mbe na enyi bi ezigbo anyị. Mbe wee kudie jebe na be enyi. Wee chega gwa enyi si a na eze ga agbakwa n'ọfala.